Evîna me bin siya azadî de ajda bû. Me hêviyên xwe li ser zagrosan de şartibûn. Lê me nizanibû em ê di dîroka têkoşînê de tenê çîrokek bin. Oğur be delala min, oğur be.

Belevîga Almanya bajarê Dortmundê Festîvala Çanda Kurd li Dortmundê bi coşekê dest pê kiriye vê sibê berbangê de ji ber ku gelek bajarên Ewropa Kurdên ku di Riyada gehîştine wê bajarê Almanya Dortmundê. Ji bo sî çaremîn Festîvala Çanda Kurd a navnetebî ya bi şiyara bi rêbertiya azad ber bi civaka demokratîk ji bajarên cudayê Ewropayê Kurdistanî û dostê wan li Dortmundê hatine bahev hîn ê di Riyada ku ber bi vî bajarî diçin jî gelekin tê gotin. Bi pêşengiya Kongra Civaka Demokratîk a Kurdistanê li Ewropa û tevgera jinên Kurdê Ewropayê ji bo festîvala ku diyarî şehîdên tekoşîna azadî hatiye kirin gelek kes ji saetê sibê berbangê va li wê qadê sekinîne rawestiyane li benda destpêkirina festîvala çand kultura Kurd. Piştî kontrolên evlekariyê jin, civan û zarok bi cil û bergên herêmî û flamayên diçin qada festîvalê li nuqteyên cudayên festîvalê govendê girêdan gelek kes bi otobûz û wesayetên beşdar bûne. Girseyên ku li benda destpêkirina bernameyê li qadê duruşmayê bijî serokê po şehîd nabirin berz dikin. Dîsa der heqê festîvalê da bernameyê gelek berfire hatiye girtin. Li Kurdistanê jî mesaja birêz Cemil Bayık der heqê pêvajoyê da wî jî weşanek dihenî di ajansa nûçeya Firat da weşandî hevserokê konseya rêvebir koma civakê Kurdistan Cemil Bayık dest nîşan kiriye ku pêvajoya aşitî û civaka demokratîk di rewşa hey hîn xeteriyên xetimîne hil digire û got gavên ji bo pêçêkbûnê hatine avêtin dibe bi sererastkirina siyasî û hiqûqû bên destekirin. Ew jî balkişandiye ser noxtaya têkiliyê ku navbera greva Îmralî û Ankarayê va mijara tê axaftin li ser wiya balkişandiye noxteyê girîng hiqûq û siyasî gotiye destek hewjeye. Ji bo wê jî hîn tiştekî rast bûye, tiştekî ku ketî rê nîne lê feqet viya ew mijar, mijara pirsgirêka çareseriyê di rêdaye hêdî hetanî kur kanive biçeveka birêz Öcalan Jihanî Ziman dibêje hezar rêl pêşme hene va gaveke ji wê hezar gavê rê.

Benez lazım ve mavene da şehide ki ku Fransızı li Kurdistan'ı bu şoreşa Rojava'yı Kurdistan'ı şehit keti ku heyni hati aşkere kirin kasede şehdata şervane enternasyonalist e Fransa'yı Zinar Koçer ragandiye. Navenda ragandına ya kasede ragand ku şervane enternasyonalist e Fransa'yı Zinar Koçer ya jî Lorkan Şarunat piştî ku şoreşa Bakurî Rojhilatê Sûriyeyê cih girtî di 8 sibatê 2020 da dema ku erka xwe ya şoreşgerî bi cih danî şehîd bûye balkişandî ser ew şehîdê enternasyonalîst fransevî. Belê bernamedengê Kurdistan zindî berdewam dike guhdarên ezîz. Dexên pêşî em ê li ser mijara Kurdistanê Rojhilata Navîn rawestin. Bakur û Rojava kuda diçe bi çi rengî çareserî bi Kurdest pêkir hate kêrê. Rojhilat bi şekleke de ku hîn li Îranê dike çi bibe şekleke dare başûr sîstemek temamî nevejî hatî ava kirin bi parlament bi pêşmerge û bi hebûna xwe li parçe başûr veka Kurdistaneka azad nevejî lêro navnetewî gelek cî fermî nas dikin ku berpirsyarên wêrê hukumeta wêrê sîstema wêrê û koalisyona 6 welatî navnetewî jî ku pêk tê ew jî li hevlêrê bi cî bûye bi salan e li wêrê mê li ser va mijara rawestin hûn jî karin dîtinên xwe raman û fikrên xwe di ba mîkrofonên azad de bi xeta telefonê 01 40 05 06 de karin bînin ziman

Gudarin aziz kuvî gavî li gelek bajarên Bakurê Kurdistan, Rojavayê Kurdistan, li bajarên Tirkiyê û li Ewropa bîranîna şehîda ku şehîdên ji bo Kurd û Kurdistanê canê xwe, xwîna xwe ku îro careka din di dilê miletê gelê Kurd tê bîranîn, bi rastî gelek şehîd, gelek insan xwe fedakar, xwe fedakirine. Lê li kêlekê wan dixwazim Mehdî Zana jî bîr bînin. Ew jî ku hefta buhurî jiyana xwe ji dest da, li Amedê bi merasîmekî mezin hat definkirin. Mehdî Zana ew jî ku salên 1977 da serbixa, yani B partî ku hatibû hilbijartin paytexta Kurdistanê Amedê 11 îlon sala 1908 ji halî derba leşkeriya Tirkiyê hatibû binçav kirin û gelek îşkence di girtîgeh zindanên Amedê da dîbû. Piştî wê li Swêdê sirgûniyê jiyana xwe berdewam dikir. Lê berî wefat ke li Amedê û li Amedê wefat kir Mehdî Zana, malbata wî ra xanima xêzana wî Leyla Zana ra serxweşî û zarî wî. Belê bername dengê Kurdistan berdewam dike. Saat 11 deqek dibore vêga li Almanya Dortmundê festîvala çanda kultura kurdî ku sûy çaremîn care dide nîşandan li Ewropa berdewam dike. Mesajên siyasî, muzîk, govend, xwarin, pirtûk, gelek dewlemend di televizyonên kurdî da zindî weşanên wê tên kirin. Em ê deqên pêşî xeta telefonê li wêrê girêdan.

Voilà, toujours vous écoutez Antenne Fréquence Paris Pluriel, 106.3 émission Visage du Kurdistan. Il est 11h07, on est en direct sur Antenne. Pour nous contacter, nous appelons au 01 40 05 06 10. Et puis, vous pouvez nous écouter sur Internet aussi, tapant 3fois www.rfpp.net. Godalin Dalal, allez, Mejar, Rojav, Bouyarin Kaumen, Karu Khabatin Kurda, Legelek Davaran, Birayuna Shahidan, Aleki Wale Siyasi, Dainstanden, Aleki Gertigeha, Aleki Festival in Avnetevi in Almanya, yani Mijar, Lherchar Parchin Kurdistan, Yajil, Herji Kurd Le Djin, Brastiji, Jibu, Charasaria, demokratik heq mafin kurda birati aşiti her dem kurd dinav çalakiya dana her dem denge ha bilintir diken iro li cihane birasti vale sosyoloji vale felsefeyi gelek cia xelkin navdar xelkin navu deng avanajî pişkiriyê xwe di medyayê de ji bo vê rawestandina şer, ji bo dîtina çareseriyê, ji bo pêşvabirina gavên aşitiyê li rojhilata navîn dengê xwe bilindtir dikin lêhaleke şer jî şerê li herêmê jî zêdetir dibin her dem hûn dibînin di medyayê de ku bi çi rengî bombe ya jî êriş li dijî Îranê ya jî Filistîne ya jî tersî ya Îranî çawa li dijî wana çekap kartînin dîsa warê aborî ku vêga dunyayê bi rastî nav agirekê de krîza aborî li hemî welatên cîhanê ku bihayeka zêdeyî berdewam dike ji bo wê kurd nikanin bibin bend jî asteng jî lê kêmasî dengê xwe li her deverê bi rêxistinî ne şexsî bi rêxistinî bi navê kurdetî dengê xwe bilindtir dikin. Belê me got li Bakurî Kurdistan 84 de gava gola yekemîn teqiya li wêrê heyecanek hêviyek nexşereyeka nû ji bo gelê kurd dest pê kiribû. Hedef armanc ew bû ku kurd Kurdistanê serbixa, Kurdistaneke azad, Kurdistaneke ku weka hemî welatên cîhanê kanive temsîla milletê xwe kesê ser wê axê dijî. Bi wî rengî armanc hedef ew bû. Lê îro noxta em hatinî gotina cîhanê jî gelemeri bira neke ne de keleke wê jî bide berçava cihan wê çaxê dunya li kêrê bû li gunda li gelek deveran elektrik tune bû rê tune bû televizyon tune bû telefon tune bû dunyaka ji hev û di qutkirî bû lê îro dunyaka modern dunyaka ku ji seriyekê heta serê di deqekê de kanî agahdar bî kanî xeber bigejî kî kanî pêra baxfî em hatine nuxtekê wisa yanî hêdîna demeka robota teknolojiyeka ku ezmana hêdî dide berxa li çi digere gor wiya kurda jî siyaseteka ku 84 berdewam nekir lê terka milletê xwe jî nekir belkî hinek kes dibêjin gava gotin azadî, gava gotin Kurdistana ke serbixa, Kurdistan li cîxaye, milletê Kurd li cîxaye. Milletê Kurd ji berê kêmtir asimile dibe, milletê Kurd ji berê çêtir agahdar dibe, milletê Kurd ji berê çêtir kurdetiya xwe xwedî der tê. Yani gere

çerçebe fre bigri. Îro ew siyaseta Kurd, ew nexşereya heştê û çara gelo çima hate vê noxteyê ku bê federasyon, bê serxabûn, bê otonomî, bê berkenek ez bêjin tu heq û maf jî nedan. Belê gav dest pê dike weka me gotî Kurdistan li cîxaya Kurd jî li cîxane wê gav bi gav weka birêz û calanîştîne ziman riya me hezar gave jêva gavek. Me dest pê kiriye gava yeke bîn. Ku em kanûn birêxin wê va trêna hetanî hezar gavî jî biçe û webserî bibe. Îro li Ewropa merî gava dinêre miletê wê kî kî ye, kî şikû ye, kî kuda darê, kî çi dike ne diyare. Yanî dûnyeka bêsûnir, dûnyeka bêpasaport, dûnyeka ku di nav hev da lê feqet her kes tehmûla xwe ji hev ra hebe. Her kes her kesî nas bike. Her kes qedrê êdin bigire. Ne ku nijadperestî û faşîzma Tirkayê berê ku bêjin Kurd nîne, qart xurt e, ya jî em tiştek nadin, em kevrekî ji vê axê nadin, ew ax bira yekê Tirkerê li Kurdistanê bi cî bibe, bêje vira axa min e, edke li vir bi cî bibim, edke li vir bi cî wê çay merzanê axa wan e. Tenê xêncû zor û zordariya leşkerî û polîs li Kurdistanê kes nikanê xêncî Kurda û xelkên li Kurdistanê bi Kurda ra dijî ku ji bav û kalê xwe da li werin ew nakanin bijîn. Îro siyaseta me ji bo aşitiyê, ji bo biratiyê lê ji bo gava yeke min jî avêtiye. Erê dike bêjî dewleta Tirk ne şexseke hema got temam, her tişt temam e. Dewleta Tirk rastî jî rengarenk rûyê wan heye, lîstokên wan hene, cambaziyên wan hene. Lê lember viya jî Kurd gere siyasetê weka çawa hetanî îro aniyin karimin ji îro şonda jî pêşva bibin. Ji bo wê jî ew bara li ser hemî milê Kurdaye lê berê jî li ser siyaset nemedarên Kurd e. Ew kesên ku temsîla rêxistinan dikin tenê ne parlamento, her çi rêxistinên Kurdî besa, her çi rêxistin ji bo Kurdistan besa, ew kesên temsîla wara dikin gere ji dil û can birrih di nav durustî di nava rêxistina da karimin kar û xebatên xwe bikin ku karimin pêşva biçin. An newer besa gelek zehmet e bi rastî vî barî ku em tenê li ser pişta hineka bêlin. Lê ew jî li Bakurî Kurdistanê siyaseteka nû serê miletê Kurd şikê li hev xistiye. Weke gotî gerek ne lê feqet tarîfa viya, îfada viya ku bi çi şeklî dike va siyaseta birê biçe, ya jî çima em hatin vê noxteyê, çima îro şûn egerem bi şekleke nû diplomasî bi aşitî dayîn standineka navnetevî nav xwe da îtifaqeka Kurdî û pirsgirêka Kurd bi derketina xwedî bûna çand û kultura Kurdî, zimanê Kurdî, yani her warî da ku gere viya tarîfa wê ji miletê Kurd ra bi zelalî bi siyaseteka nû werê girin ku miletê Kurd jî zanibe çima em hatine vê noxteyê, em ê ji vê noxteyê çawa herin ji bo azadiya miletê Kurd vana gelekî girîgir. Lê mixabirin siyaseta Kurd bi rastî jî zêdetir jî bêjim partiya Dem gelek gelek zayıf dikeve. Partiyin de jî el kelekî ku partiyin biçûk hene ku herû qîra qîra wana berê digot şer zerar dide, îro dibe şer rawestandina wê dîsa zerar e. Yanî ew ji bêsiyasetekê, ya jî nizanin ku dike çi bikin,
ya jî hedef û armanceka nêrandineka zelal li pêşwan nîne. Ji bo wê serê wan jî mejî wan jî timî li hev ketiye. Xwedidin halî dijmin jî neve, xwedidin halî kurda jî nizan birê biçin û nizanin siyaseteka serbixwe jî avakin. Ji bo wê gelekî zehmet e. Li careka de dibêjim siyaseta Kurd bi rastî erê gelek fedekarî, gelek belengazî, gelek neçarî, gelek tişt din lê feqet gere nat ve nokta westandinê. Yani ji niva enerjiyeka nû lixa barke bi wê enerjiya nû kanime ku me bi milletên cîhanê re bi li herêma rojhilata navîn da û ser axa Mezopotamya kanûyê vî milletî gav bi gav wî hezar gavî bi serî bike ji bona ku em bigejin armanc û hedefa xwe. Van Bakurê Kurdistan, Rojavayê Kurdistan jî pêva gerêday. Ew jî li wêrê jî gelek tişt pêk hatin nava 15 sala da derbekê hem berbe başiye darbeki mezim bu hem jî rewestandin va salê dawiyê da ku gelek zarar û ziyan jî belengazî jî koçberî jî pêk hat li îro milletê Kurd li wêrê serbilind de kurdetiya xwe îro li heq û mafê xwe tamamî neve jî hinek tişta li bajarê xwe li gundê xwe kanin bi kurdetiya xwe ya jî bi çand û kultura xwe ya jî ew hêviya bav û kalê xwe kanin pê bijîn. Kanin li hember xelkên wêrê ku wiqa sab sala zilm û zordarî li wan dikir ereva. Kanin bêje ez jî kurdim, tu jî erebî. Tu jî erebî, ez jî kurdim. Em kanin li kêleka hev bijîn. Îro kurdinav sîstema Şamê da, rêvebiriya dewletê da, ya artêşê da yani de dibistanên xwe da îro Universita Kurdî dibistanên Kurdî ku nîzî 800,000 talebên Kurdî yani reqemekê ne biçûk e û weka gotî sîstemeka temamî neve jî nêzîkî başûr wan jî sîstemek ji xwe re ava kir bi sîstema kurdetiyê da pêk êdî êdî pêl pêl wê pêda biçin bi wî rengî ew jî li ser nigah rawestin û dayîn standina parçeyên Kurdistanê dira xurtir bikin û bi xwe jî sîstema xwe baştir ava bikin. Yanî merî mihaseba kar û zerarê bike rastî erê gelek zehmetî şehîd gazî koçberî asimîlasyon pêk hat li îro jî careka din em li eslê xwe bi va hêzana bi vê şoreşê em li eslê bav û kalê xwe em car di vegeriyan em bûn xwediyê warê xwe em bûn xwediyê çand û kultura xwe em bûn xwediyê kal û bavê xwe yanî kar û zerar mihaseba wê merî bike Kurd ne di zerarê da ne Kurda zerar nedayê kesî jî Kurda tenê xwestiye nava aramiyê da bi milletên cîrana ra ya jî bi xelkên li Kurdistanê ra nava aramiyê da aşitî da jiyana xwe berdewam bike. Yanî em ê li ser rojhilat û başûr jî hindikayî biaxivin dê berê em guh bidin ser muzîkekî.

Mene me gud dünyaka modern dünyaka hati gortin sistemaka nöj bu set sali kutte avakirin koalisyona şest velati le begal Mezopotamya le keleka hevleri kub cibuib salay le vereye yani siyaseta rojlata navi nakşarreya Amerika le ve hereme galaki hnek tüşta mecbur dike gortin via kurd dereng namin gortini da au avantaja ka mezin dixe dest kurda. Belki kurda sınır cihê nekir mayî nexist navbera xwe welatên dagirkera lê kurd îro warê mejî da warê siyasetê da warê dîtinê da gelekî dîtina wana zelaltir e û pêşvatir e. Ji bo vê jî parçên Kurdistanê ji hev û di cuda nînin. Hemî bi heva girêdayî bi rê diçin. Îro Rojhilatê Kurdistan gelekî girîng e. Lûherî rêxistinên îtifaqa yanî yekitiya rêxistinên siyasî ku vêga destê xwe danî hev, bi rastî ewra jî heyecaneke dide milletê Kurd ku bi salaya dibin sîstema mola da zor û zehmetî û eziyeta dikêşe ji bo wana jî gelekî hêviyeka mezin xuya dike. Lê hêviya têk çûna sîstema Tehranê, lê hêviya ku koalisyona navnetewî nexşerrêya rojhilata navîn bi çi rengî dike bigore li Îranê çi dike biqewime ji nîzikayî va di navdane bixwe li weka gotî li eniyê li cephe cî digirin li wir ku herû nûçeyên tên hindikayî be jî şer diqewime lê parçên Bakur dayîka Kurdistan ku tesîrî wêrê jî dike li wêrê ku pejak mesajên dide dibêje eleqa me û Partiya Karkerê Kurdistan hev nîne li milletê Kurd her şexs her rêxistin her dezga eleqa xwe bi hev heye ji ber ku Kurdistaneka bi zorê hatiye parçekirin ya jî bi zorê hatiye navbera wan hatiye birîn weka nivîskar Ahmed Arif dibêje mirîşkên me bê pasaport diçin nava hev yanî di vî alî têrê xwe bina têlêra derbaske dare wî alî yanî Kurdistan ciyekî wisa ye bi zorê hatiye ji hev û din qetandin ji bo wê jî her dezgahê kurdî her malbatên kurdî her eşîrên kurdî ku nîvî li wî alî malek heye ku bira li wî alî maye bira li wî alî maye yanî hesabke bi vî rengî kurd ji hev hatine parçekirin ji bo wê jî başûr jî rojhilat jî bakur jî hemî eleqa xwe bi hev heye îro ji nêzîkayî ve rojhilat li başûr jî dinêre ku ser axa başûr jî cî dibe li bakur jî dinêre ku ser axa bakur jî cî dibe û alîkariya dayî ji bo rojava jî li ber çavayê yanî gotina min çi diqewime çavê hemî kurdan li wêrê ye ji bo wê Mehmed Gazî jî şehîdê Kurdistanê kudanî ziman ûn kanin me dalqînin lê zarî men wê sibê şûna me ji me gurtir ji me hêztir wê dijî bikin ku îro jî rastî ji hemî parçeyên Kurdistanê di nav şoreşa rojhilata jî cihê xwe nêzîkayî ve digirin ji bo wê rojhilat çavê me hemyan li wêrê ye gelo wê çi biqewime wê hetanî kurd şer bidome wê kurd çi dest bixin wê kurd bi çi rengî pêş kevin ew jî bi parçeyê diva girêda dîsa başûrî Kurdistan ku bi rastî her çi xwesa parçekê ne mezintir be jî ji Bakur û Rojhilat lê parçekê gelekî girîng e ji ber ku noxta Mezopotamyayê herî girîngtir noxta ku dîrokê de jî şer lê herî zêdetir çêbûyî ku gelek şehîd û gazî weka Enfal weka Helebce û bi rengên din ku bûyerên pêk hatinî îro kurda li wir axek bêhêna azadiyê li wir firetir û zêdetir û mezintir bîye ji bo wê jî ew bêhêna azadiyê bêhêna xwe dide parçên cîrana jî her çi qasa kêmasî û gazincê me jê hebin jî ji ber ku parlamenterek heye ku hîn jî derê wê kirîte bi rastî
ji bo kurda şerm be li u qasa aborî dewlemendî li u qasa destega navnetevî heviya me daxaza me dîtina me ew bû ku başûr zêdetir zûtir biviya starek ji bo hemî parçên Kurdistanê Dikê bêjin nebû star bû lê hindik bû têrê neke ji ber ku hêvî û daxwazî herdem mezin e ji bo wê jî gere mezintir pêk bata lê mixabirim heta nî vêrê mekan û baniya bêjin bi vî rengî berdewam dike belê li Ewropa Kurd çê dikin li Ewropa Kurd dîplomasiyê di parlamentoyê gelek welatên Ewropadayê dî cî digirin yanî warê dîplomasiyê da Kurd hedi hatine noktakê wer sinema nivskar filozof yani gelek kes veka gotî di merteba bilinda li Ewropa di nav xelkên pêşveçûyî da warê demokrasiyê da Kurd jî bûne xwediyê hinek mafan û Kurd jî bi kurdetiya xwe serbilindiya xwe dîtin daxwaziyê xwe li gelek devera tînin ziman îro emkanin herin Elize jî emkanin herin Berlînê jî Londra jî parlamenter jî serokê parlamento jî serokê dewleta jî rihet bibînin ji bo wê ew jî serkeftineka miletê kurdê ku li penevbariye yanî li derva li dij li dervayê Kurdistanê ku dijî ew jî yarmetiyek alîkariyeka mezin didine pirskirêka Kurd didine rêxistinên Kurd didine miletên Kurd didine Kurdistanê hêvî daxwaziya me ev e ku serkeftin zûtir heq û mav baştir bi dest bikevin saet 11 nîv nîşan dide em guhdin ser muzîka Kurdî